0: no agbozita ele ayuropora no lesemi nkwa ahuno agbozita fonda gbe fongba kula mesin fongba kudo awiya no e mama jeri yengba popolo yengba se nko kan popolo awo tika ole namo e gbo ti e ma pon de ma se le
1: atana lelita
0: we promise you that fonda gbe na agbo mepo me pata gege